ndi ngane ya tsamulo vhana mbo mulava musi li tshololala nda tewa ntswa ine ya ri haya u ambi unga uralo yo vha isa thuvha hone vhathu vha tshi kha ḓi to ḓiambela vha vhofholowa uri hei hu na zwa vhusiku dzitsolio dzenedzo na dzitokoloshi na heyi fhedziha sa makuru sa malume sa khotsi ndi nga to ni vhudza fhedzi uri naho ndo zwi pfha kana ndo dzi pfha nga naya hedzo a huna na tshithihi tsha hezwo zwithu tshe nda vhuya nda tshi vhona nga maṱo anga tshi tshi khou tshila ndi zwi vhona zwo to oliwa ndi amba u ḓirowiwa a huna na tshinepe tshe nda vhuya nda tshi vhona muthu a tshi ri o foda tsolio kana tokoloshi kana zwithu zwingaho zwenezwo ndayotewa i tshi ḓa nga 96 fhasi ha vhurangaphanḓa ha tshigwada tshitshavha tshi tshi khou dzudzanya zwenezwo havha muprezidende wa zwino vho Cyril Ramaphosa vho vha vhurangaphanḓa tshenetsho tshigwada na havha vho Rolf Meyer vhane zwa zwino vha vha ambasada wa la Afrika Tshipembe ngei kha ḽa Amerika nga 96 nango ra i wana ndayotewa ya ri ni ḓo vhulayana ni ḓo ḽana nga tshanu ngauri iṱeli vhaṅwe vho no fhiswa vhaṅwe vho awela ri tshi ri mimuya yavho nga i awele nga mulalo nahone mulalo kha u vhuya miṱani yavho. Hey, vhathu vha vha tshi ḽa vhathu ngauri nda soko vuwa nda sumba lufuno rali nda ri lufuno wa silinga u na tsolio kana u na tokoloshi kana u na maṱuhwane zwithu zwi fanaho na zwenezwo vhe ndayotewa ye ndi maloto ane a sumba muṅwe nga muno wo raloho ndi ene ane a ḓo vhonwa mulilo wa mulandu ndi vhona unga zwo thusa ngauri u ḽana hu vhonala u tshi nga ho fhungudzea nahone kha ri zwi ḓivhe ri dovhe hafho ri tende uri kha musi nga kha dzinganea zwi nga vha zwi tshi ri sengenedza zwa ri mvumvusa fhedzi ha a hu na ngoho khazwo zwi ḓi tonga vha ri mini na zwi ḓi tonga zwidade musi mukegulu kana mualuwa a tshi khou dzedzana vho muṱuku a tshi khou vha dzinza nga zwidade zwidade hi ndi mafhungo enea ane na ḓo pfha u tshi pfi ndau yambo ḓi ri henda ndou ya ri a ndi khou vhona a thi ri a dziyambidzo nthu. Hey, ndi zwifanyiso zwa u ṱoḓa u dzinza muthu ngauri iṱeli tshifhinga tshiṅwe tshifhinga ri ta ri tshi swika hune ra zwi ḓivha uri ri itani ngatsho zwene zwino i tshi ita bokotara u ya kha vho awara ya vhufumimbili ndi lavhelela kha musi u ḓo dovha hafhu nda vhidzwa ngei ha cash and carry Polokwane la Dana hune vho kivha vha ha Vix vha ri vha ṱoḓa ningo dzashu dzi tshifemanyana vhukhwine ri eḓenenyana vhukhwine kha ho vhunane vhuria sa musi ri tshi zwi ḓivha uri yeneyo kokonono ine ya pfi Vix i ya swikona na nṋe ni tshi khou pfha ndi tshi khou ḓi tsimilatsimila ndi tshi amba hafha uri ndi kone u isa phanḓa ndi ngauri ndi nayo khambana tshikwamani zwi khou ḓi tshimbila nga u tou ralo. Hai, ndi songo tsha ndinga na lingedza u sokotedza maḓinga tsho sekena na tshifhinga na ri hangei ha cash and carry na vha ha Vix maḓinga zwi amba uri ri ḓo vhona a swondaha ri tshi khou ita zwa lufuno kana matshelo tshene ndi humisele ngei luvhanḓeni ninga u bva bikonyana ni dudele ngauri u khou rothola tirini TKZ bare hote hote hune ra bva ri tshi dzhena i vha i tshi khou vhudzula u nga ri i ṱoḓa u vusa vhafu wa ḓivhudzisa uri ho no swika na vhufhelo ha shango phalafala ndi fumbili malo fhedzi wa minute ya kha ya vhufumi.